0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Jauni Lietuvos gyventojai dėl savo finansinės gerovės pensijoje nerimauja labiau nei šalies vidurkis, tačiau jai kaupia rečiausiai. Pensijai visai nekaupia 40,9% 18-29 metų gyventojų. Tarp studentų daugiau nei pusė, rodo Luminor banko užsakymo atlikta apklausa. Pasak banko atstovės Loretos Anačiajienės, nerimą dėl ateities gali sumažinti konkretus žingsnis – pradėti kaupti, kad ir nedidelėmis sumomis. Jaunam žmogui pensija dažnai atrodo labai tolima, todėl pirmenybė įsteigia artimesniems tikslams, studijoms, pirmajam darbui, būstui, finansiniai nepriklausomybei. Tačiau apklausos rezultatai rodo, kad jauni žmonės dėl ateities vis tiek nerimauja. Ši nerima gali sumažinti konkretus veiksmai. Pavyzdžiui, kasdien atsisakant vieno puodelio kavos išsinešti, o sutaupytus pinigus reguliariai skiriant kaupimui, sako ekspertė. Sulaukus pilnametystės dažniausiai dar tik kuriami finansiniai pagrindai. Pradedama dirbti, planuojamos pirmos didesnės išlaidos, kartais dar nėra aišku, kaip atrodys karjera ar pajamos po kelerių metų. Vis dėlto pasak Loretos Načiajienės, tai kaip tik tinkamas metas pradėti. Jauname amžiuje svarbiausia nesukaupti kuo daugiau iš karto, o pradėti. Jei žmogus įpranta kiekvieną mėnesį dalį pajamų skirti ateičiai, vėliau augant pajamom šį įprotį išlaikyti tampa lengviau. Be to, anksti pradėjus kaupti ir investuoti, ilgesnį laiką veikia sudėtinių palūkanų principas, sako ekspertė. Jauniems žmonėms įpatarė pradėti nuo aiškios asmeninių finansų struktūros, turėti finansinę pagalvę, įsivertinti būtinąsias išlaidas, nuspręsti, kokią dalį pajamų galima nuolat skirti ilgalaikiam kaupimui. Net jei suma iš pradžių atrodo simbolinė, svarbu, kad ji būtų pervedama reguliariai. Aktyviausiai pensijai kaupė 40-49 metų gyventojai. Antroje pensijų pakopoje dalyvauja 44,3% šios amžiaus grupės žmonių. Tarp 50-59 metų gyventojų ši dalis siekia 43,1%. Pasak ekspertės, šiame gyvenimo etape dažnai jau būna aiškesnės pajamos, karjeros kryptis, šeimos finansiniai įsipareigojimai ir ilgalaikiai tikslai. Todėl žmonės rimčiau įsivertina ir būsimą pensiją. 40-mečiams verta ne tik pradėti, jei to dar nepadarė, bet ir peržiūrėti, ar kaupimas atitinka jų tikslus. Šiame amžiuje dar yra pakankamai laiko sukaupti reikšmingą rezervą, tačiau sprendimus atidėlioti jau nebe taip palanku, teigia Loreta Načiajienė. Ji patarė šiame etape įsivertinti ne tik dalyvavimo antrojo pensijų pakopoje, bet ir papildomo kaupimo galimybės trečiojoje pakopoje ar kitose ilgalaikio investavimo priemonėse. Pasirinkimas turėtų priklausyti nuo pajamų stabilumo, turimų įsipareigojimų, rizikos tolerancijos ir to, kiek laiko liko iki pensijos. Vyresniame amžiuje dalis žmonių mano, kad pradėti kaupti pensiją jau per vėlu. Vis dėlto Loretos Načiajienės teigimu toks požiūris gali būti klaidinantis. Jei žmogui 50 metų, iki pensijos dar gali būti likę daugiau nei dešimtmetis. Tai nėra trumpas laikotarpis. Žinoma, pradėjus vėliau, laiko mažiau. Todėl reikėtų realistiškai įsivertinti įmokų dydį, pasirinkti tinkamą rizikos lygį, tačiau pradėti vis tiek verta, pabrėžia ekspertė. Sulaukus 50 metų, rekomenduoja aiškiai susiskaičiuoti, kokių pajamų galima tikėtis pensijoje. Kokios gali būti būtinosios išlaidos, kokio papildomo rezervo gali reikėti. Šiame etape ypač svarbu vengti impulsyvių sprendimų, rinktis tokias kaupimo priemonės, kurių rizika suprantama. Labiausiai dėl būsimos finansinės gerovės nerimauja studentai, neužtikrintai jaučiasi 47,8% jų, rodo apklausa. Pasak ekspertės, aiškus kaupimo planas gali padėti šį nerimą sumažinti. Šie skaičiai rodo, kad nerimas dėl ateities nėra tik vyresnių žmonių tema. Jauni gyventojai taip pat jaučia neapibrėžtumą, tačiau dalis jų dar nėra pradėję imtis veiksmų. Būtent todėl svarbu apie pensiją kalbėti ne kaip apie labai tolimą gyvenimo etapą, o kaip apie finansinį tikslą, kurio galima pradėti siekti jau dabar, teigia ekspertė. Papildomai trečioje pensijų pakopoje patys kaupė 16,5% 18-29 metų gyventojų. Tarp 40-49 metų gyventojų ši dalis siekia 26,2%. Radio Klubo žinios.

0: Brother Bobby, I like to get up early in the morning, about 6 a.m. to be exact. Yeah. I got that's the steady, I like to sit down, and I got the good book, I sit down and read, and get my day started in the right way. I got these two little boys, Taylor and Giovanni too. I call them in the morning, I said, boys, get up. It's time for school, and they get on their clothes. I pour the cereal out and the sugar too, yes indeed. And I call my baby, baby, I say, Debbie, give.
1: Radio Klubo žinios.
2: Jauni Lietuvos gyventojai dėl savo finansinės gerovės pensijoje nerimauja labiau nei šalies vidurkis, tačiau jai kaupia rečiausiai. Pensijai visai nekaupia 40,9% 18-29 metų gyventojų. Tarp studentų daugiau nei pusė, rodo Luminor banko užsakymo atlikta apklausa. Pasak banko atstovės Loretos Anačiajienės, nerimą dėl ateities gali sumažinti konkretus žingsnis – pradėti kaupti, kad ir nedidelėmis sumomis. Jaunam žmogui pensija dažnai atrodo labai tolima, todėl pirmenybė įsteigia artimesniems tikslams, studijoms, pirmajam darbui, būstui, finansiniai nepriklausomybei. Tačiau apklausos rezultatai rodo, kad jauni žmonės dėl ateities vis tiek nerimauja. Ši nerima gali sumažinti konkretus veiksmai. Pavyzdžiui, kasdien atsisakant vieno puodelio kavos išsinešti, o sutaupytus pinigus reguliariai skiriant kaupimui, sako ekspertė. Sulaukus pilnametystės dažniausiai dar tik kuriami finansiniai pagrindai. Pradedama dirbti planuojamos pirmos didesnės išlaidos, kartais dar nėra aišku, kaip atrodys karjera ar pajamos po kelerių metų. Vis dėlto pasak Loretos Načiajienės, tai kaip tik tinkamas metas pradėti. Jauname amžiuje svarbiausia nesukaupti kuo daugiau iš karto, o pradėti. Jei žmogus įpranta kiekvieną mėnesį dalį pajamų skirti ateičiai, vėliau augant pajamom šį įprotį išlaikyti tampa lengviau. Be to, anksti pradėjus kaupti ir investuoti, ilgesnį laiką veikia sudėtinių palūkanų principas, sako ekspertė. Jauniems žmonėms įpatarė pradėti nuo aiškios asmeninių finansų struktūros, turėti finansinę pagalvę, įsivertinti būtinąsias išlaidas, nuspręsti, kokią dalį pajamų galima nuolat skirti ilgalaikiam kaupimui. Net jei suma iš pradžių atrodo simbolinė, svarbu, kad ji būtų pervedama reguliariai. Aktyviausiai pensijai kaupė 40-49 metų gyventojai. Antrojoje pensijų pakopoje dalyvauja 44,3% šios amžiaus grupės žmonių. Tarp 50-59 metų gyventojų ši dalis siekia 43,1%. Pasak ekspertės, šiame gyvenimo etape dažnai jau būna aiškesnės pajamos, karjeros kryptis, šeimos finansiniai įsipareigojimai ir ilgalaikiai tikslai. Todėl žmonės rimčiau įsivertina ir būsimą pensiją. 40-mečiams verta ne tik pradėti, jei to dar nepadarė, bet ir peržiūrėti, ar kaupimas atitinka jų tikslus. Šiame amžiuje dar yra pakankamai laiko sukaupti reikšmingą rezervą, tačiau sprendimus atidėlioti jau nebe taip palanku, teigia Loreta Načiajienė. Ji patarė šiame etape įsivertinti ne tik dalyvavimą antrojoje pensijų pakopoje, bet ir papildomo kaupimo galimybės trečiojoje pakopoje ar kitose ilgalaikio investavimo priemonėse. Pasirinkimas turėtų priklausyti nuo pajamų stabilumo, turimų įsipareigojimų, rizikos tolerancijos ir to, kiek laiko liko iki pensijos. Vyresniame amžiuje dalis žmonių mano, kad pradėti kaupti pensiją jau per vėlu. Vis dėlto Loretos Načiajienės teigimu toks požiūris gali būti klaidinantis. Jei žmogui 50 metų, iki pensijos dar gali būti likę daugiau nei 10 metis. Tai nėra trumpas laikotarpis, žinoma, pradėjus vėliau laiko mažiau. Todėl reikėtų realistiškai įsivertinti įmokų dydį, pasirinkti tinkamą rizikos lygį, tačiau pradėti vis tiek verta, pabrėžia ekspertė. Sulaukus 50 metų ji rekomenduoja aiškiai susiskaičiuoti, kokių pajamų galima tikėtis pensijoje, kokios gali būti būtinosios išlaidos, kokio papildomo rezervo gali reikėti. Šiame etape ypač svarbu vengti impulsyvių sprendimų, rinktis tokias kaupimo priemonės, kurių rizika suprantama. Labiausiai dėl būsimos finansinės gerovės nerimauja studentai, neužtikrintai jaučiasi 47,8% jų, rodo apklausa. Pasak ekspertės, aiškus kaupimo planas gali padėti šį nerimą sumažinti. Šie skaičiai rodo, kad nerimas dėl ateities nėra tik vyresnių žmonių tema. Jauni gyventojai taip pat jaučia neapibrėžtumą, tačiau dalis jų dar nėra pradėję imtis veiksmų. Būtent todėl svarbu apie pensiją kalbėti ne kaip apie labai tolimą gyvenimo etapą, o kaip apie finansinį tikslą, kurio galima pradėti siekti jau dabar. Teigia ekspertė. Papildomai trečioje pensijų pakopoje patys kaupė 16,5% 18-29 metų gyventojų. Tarp 40-49 metų gyventojų ši dalis siekia 26,2%.
1: Radio Klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Jauni Lietuvos gyventojai dėl savo finansinės gerovės pensijoje nerimauja labiau nei šalies vidurkis, tačiau jai kaupia rečiausiai. Pensijai visai nekaupia 40,9% 18-29 metų gyventojų. Tarp studentų daugiau nei pusė, rodo Luminor banko užsakymo atlikta apklausa. Pasak banko atstovės Loretos Anačiajienės, nerimą dėl ateities gali sumažinti konkretus žingsnis – pradėti kaupti, kad ir nedidelėmis sumomis. Jaunam žmogui pensija dažnai atrodo labai tolima, todėl pirmenybė įsteigia artimesniems tikslams, studijoms, pirmajam darbui, būstui, finansiniai nepriklausomybei. Tačiau apklausos rezultatai rodo, kad jauni žmonės dėl ateities vis tiek nerimauja. Ši nerima gali sumažinti konkretus veiksmai. Pavyzdžiui, kasdien atsisakant vieno puodelio kavos išsinešti, o sutaupytus pinigus reguliariai skiriant kaupimui, sako ekspertė. Sulaukus pilnametystės dažniausiai dar tik kuriami finansiniai pagrindai. Pradedama dirbti planuojamos pirmos didesnės išlaidos, kartais dar nėra aišku, kaip atrodys karjera ar pajamos po kelerių metų. Vis dėlto pasak Loretos Načiajienės, tai kaip tik tinkamas metas pradėti. Jauname amžiuje svarbiausia nesukaupti kuo daugiau iš karto, o pradėti. Jei žmogus supranta kiekvieną mėnesį dalį pajamų skirti ateičiai, vėliau augant pajamom šį įprotį išlaikyti tampa lengviau. Be to, anksti pradėjus kaupti ir investuoti, ilgesnį laiką veikia sudėtinių palūkanų principas, sako ekspertė. Jauniems žmonėms įpatarė pradėti nuo aiškios asmeninių finansų struktūros, turėti finansinę pagalvę, įsivertinti būtinąsias išlaidas, nuspręsti, kokią dalį pajamų galima nuolat skirti ilgalaikiam kaupimui. Net jei suma iš pradžių atrodo simbolinė, svarbu, kad ji būtų pervedama reguliariai. Aktyviausiai pensijai kaupia 40-49 metų gyventojai. Antroje pensijų pakopoje dalyvauja 44,3% šios amžiaus grupės žmonių. Tarp 50-59 metų gyventojų ši dalis siekia 43,1%. Pasak ekspertė, šiame gyvenimo etape dažnai jau būna aiškesnės pajamos, karjeros kryptis, šeimos finansiniai įsipareigojimai ir ilgalaikiai tikslai. Todėl žmonės rimčiau įsivertina ir būsimą pensiją. 40-mečiams verta ne tik pradėti, jei to dar nepadarė, bet ir peržiūrėti, ar kaupimas atitinka jų tikslus. Šiame amžiuje dar yra pakankamai laiko sukaupti reikšmingą rezervą, tačiau sprendimus atidėlioti jau nebe taip palanku, teigia Loreta Načiajienė. Ji patarė šiame etape įsivertinti ne tik dalyvavimo antrojoje pensijų pakopoje, bet ir papildomo kaupimo galimybės trečiojoje pakopoje ar kitose ilgalaikio investavimo priemonėse. Pasirinkimas turėtų priklausyti nuo pajamų stabilumo, turimų įsipareigojimų, rizikos tolerancijos ir to, kiek laiko liko iki pensijos. Vyresniame amžiuje dalis žmonių mano, kad pradėti kaupti pensiją jau per vėlu. Vis dėlto Loretos Načiajienės teigimu toks požiūris gali būti klaidinantis. Jei žmogui 50 metų, iki pensijos dar gali būti likę daugiau nei 10 metis. Tai nėra trumpas laikotarpis. Žinoma, pradėjus vėliau, laiko mažiau. Todėl reikėtų realistiškai įsivertinti įmokų dydį, pasirinkti tinkamą rizikos lygį, tačiau pradėti vis tiek verta, pabrėžia ekspertė. Sulaukus 50 metų, rekomenduoja aiškiai susiskaičiuoti, kokių pajamų galima tikėtis pensijoje. Kokios gali būti būtinosios išlaidos, kokio papildomo rezervo gali reikėti. Šiame etape ypač svarbu vengti impulsyvių sprendimų, rinktis tokias kaupimo priemonės, kurių rizika suprantama. Labiausiai dėl būsimos finansinės gerovės nerimauja studentai, neužtikrintai jaučiasi 47,8% jų, rodo apklausa. Pasak ekspertės, aiškus kaupimo planas gali padėti šį nerimą sumažinti. Šie skaičiai rodo, kad nerimas dėl ateities nėra tik vyresnių žmonių tema. Jauni gyventojai taip pat jaučia neapibrėžtumą, tačiau dalis jų dar nėra pradėję imtis veiksmų. Būtent todėl svarbu apie pensiją kalbėti ne kaip apie labai tolimą gyvenimo etapą, o kaip apie finansinį tikslą, kurio galima pradėti siekti jau dabar, teigia ekspertė. Papildomai trečioje pensijų pakopoje patys kaupia 16,5% 18-29 metų gyventojų. Tarp 40-49 metų gyventojų ši dalis siekia 26,2%.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Aržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tėkmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta puantelizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į lietuviškos kino klasikos dienas. Šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surengtos daugiau nei 40 miestų, miestelių ir kaimų visoje šalyje. Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliajo versijai. Atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugražinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę. Pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais, istorikais, galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybes. Fotografijos muziejuje Šiauliuose rugsėjo 17 dieną bus rodomi du filmai. 17:30 Almanto Grikevičiaus melodrama Jo žmonos išpažintis 1983 metų filmas. 19:00 Artūro Pozniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko 1986 metų filmas. Almanto Grikevičiaus Jo žmonos išpažintis drama apie vidinius moters išgyvenimus, neišsipildžiusias svajones ir meilės ilgesį. Irena dirba ne pagal specialybę, o kadaise romantiškas jos ryšys su vyru, chirurgu Jonu, jau išblėso. Viltį pradėti gyvenimą iš naujo pažadina jausmai perspektyvę mokslininkui Richardui, dėl kurio ji pasiryžta palikti šeimą. Tačiau ir ši meilė atneša nusivylimą. Šiam filmui, kaip ir daugeliu kitų Almanto Grikevičiaus kūrinių, scenarijų parašė režisierius Vytautas Žalakevičius. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Rūta Staliliūnaitė, Juozas Budraitis, Leonidas Filatovas, taip pat vaidina Nelė Savičenko ir Kostas Smoriginas. Artūro Pozniakovo Kažkas atsitiko susitinka trys tuo metu itin populiarūs Lietuvos muzikos vardai – Vytautas Kernagis su grupe Artelė, Foje ir Antis. Prieš 40 metų atgimimo priešaušryje sukurti jų vaizdo klipai fiksuoja ne tik ryškiausius tuo meto muzikos reiškinius, bet ir visuomenėje jau brestančių permainų nuotaiką. Tai filmas tampa autentišku savo epochos liudijimu. Organizatoriai – Lietuvos kino centras ir Šiaulių šos muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalyjimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų, surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Jauni Lietuvos gyventojai dėl savo finansinės gerovės pensijoje nerimauja labiau nei šalies vidurkis, tačiau jai kaupia rečiausiai. Pensijai visai nekaupia 40,9% 18-29 metų gyventojų. Tarp studentų daugiau nei pusė, rodo Luminor banko užsakymo atlikta apklausa. Pasak banko atstovės Loretos Anačiajienės, nerimą dėl ateities gali sumažinti konkretus žingsnis – pradėti kaupti, kad ir nedidelėmis sumomis.

0: žmogui pensija dažnai atrodo labai tolima, todėl pirmenybė jis teikia artimesniems tikslams – studijoms, pirmajam darbui, būstui, finansiniai nepriklausomybei. Tačiau apklausos rezultatai rodo, kad jauni žmonės dėl ateities vis tiek nerimauja. Ši nerima gali sumažinti konkretus veiksmai. Pavyzdžiui, kasdien atsisakant vieno puodelio kavos išsinešti, o sutaupytus pinigus reguliariai skiriant kaupimui, sako ekspertė. Sulaukus pilnametystės dažniausiai dar tik kuriami finansiniai pagrindai. Pradedama dirbti, planuojamos pirmos didesnės išlaidos, kartais dar nėra aišku, kaip atrodys karjera ar pajamos po kelerių metų. Vis dėlto, pasak Loretos Načajienės, tai kaip tik tinkamas metas pradėti. Jauname amžiuje svarbiausia nesukaupti kuo daugiau iš karto, o pradėti. Jei žmogus supranta kiekvieną mėnesį dalį pajamų skirti ateičiai, vėliau augant pajamom šį įprotį išlaikyti tampa lengviau. Be to, anksti pradėjus kaupti ir investuoti, ilgesnį laiką veikia sudėtinių palūkanų principas, sako ekspertė. Jauniems žmonėms įpatarė pradėti nuo aiškios asmeninių finansų struktūros, turėti finansinę pagalvę, įsivertinti būtinąsias išlaidas, nuspręsti, kokią dalį pajamų galima nuolat skirti ilgalaikiam kaupimui. Net jei suma iš pradžių atrodo simbolinė, svarbu, kad ji būtų pervedama reguliariai. Aktyviausiai pensijai kaupė 40-49 metų gyventojai. Antrojoje pensijų pakopoje dalyvauja 44,3% šios amžiaus grupės žmonių. Tarp 50-59 metų gyventojų ši dalis siekia 43,1%. Pasak ekspertės, šiame gyvenimo etape dažnai jau būna aiškesnės pajamos, karjeros kryptis, šeimos finansiniai įsipareigojimai ir ilgalaikiai tikslai. Todėl žmonės rimčiau įsivertina ir būsimą pensiją. 40-mečiams verta ne tik pradėti, jei to dar nepadarė, bet ir peržiūrėti, ar kaupimas atitinka jų tikslus. Šiame amžiuje dar yra pakankamai laiko sukaupti reikšmingą rezervą. Tačiau sprendimus atidėlioti jau nebe taip palanku, teigia Loreta Načajienė. Ji patarė šiame etape įsivertinti ne tik dalyvavimo antrojoje pensijų pakopoje, bet ir papildomo kaupimo galimybės trečiojoje pakopoje ar kitose ilgalaikio investavimo priemonėse. Pasirinkimas turėtų priklausyti nuo pajamų stabilumo, turimų įsipareigojimų, rizikos tolerancijos ir to, kiek laiko liko iki pensijos. Vyresniame amžiuje dalis žmonių mano, kad pradėti kaupti pensiją jau per vėlu. Vis dėlto Loretos Načajienės teigimu toks požiūris gali būti klaidinantis. Jei žmogui 50 metų, iki pensijos dar gali būti likę daugiau nei 10 metais. Tai nėra trumpas laikotarpis, žinoma, pradėjus vėliau laiko mažiau. Todėl reikėtų realistiškai įsivertinti įmokų dydį, pasirinkti tinkamą rizikos lygį, tačiau pradėti vis tiek verta, pabrėžė ekspertė. Sulaukus 50 metų ji rekomenduoja aiškiai susiskaičiuoti, kokių pajamų galima tikėtis pensijoje, kokios gali būti būtinosios išlaidos, kokio papildomo rezervo gali reikėti. Šiame etape ypač svarbu vengti impulsyvių sprendimų, rinktis tokias kaupimo priemonės, kurių rizika suprantama. Labiausiai dėl būsimos finansinės gerovės nerimauja studentai, neužtikrintai jaučiasi 47,8% jų, rodo apklausa. Pasak ekspertės, aiškus kaupimo planas gali padėti šį nerimą sumažinti. Šie skaičiai rodo, kad nerimas dėl ateities nėra tik vyresnių žmonių tema. Jauni gyventojai taip pat jaučia neapibrėžtumą, tačiau dalis jų dar nėra pradėję imtis veiksmų. Būtent todėl svarbu apie pensiją kalbėti ne kaip apie labai tolimą gyvenimo etapą, o kaip apie finansinį tikslą, kurio galima pradėti siekti jau dabar. Teigia ekspertė. Papildomai trečioje pensijų pakopoje patys kaupė 16,5% 18-29 metų gyventojų. Tarp 40-49 metų gyventojų ši dalis siekia 26,2%.
1: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek, koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 18 dieną 18.30 spektaklių žaidimas Bagadielnė. Tai 8 skirtingos, bet tarpusavyje labai susijusios istorijos iš vienų senelių globos namų. Aktoriai pasiūlys žiūrovams patiems išsirinkti, kokias istorijas jie norės pamatyti. Bagadielnė pasakoja apie žmonės nugyvenusius skirtingus gyvenimus, turėjusius skirtingas patirtis ir likimus, bet galiausiai atsidūrusius viename bendrame taške. Tai, kad vaidinamos pjesės herojai yra senelių globos namų gyventojai, visai nereiškia, kad žiūrovai spektaklio metu bus skandinami liūdesyje ir užuojautoje. Anaip tol, spektaklio aktoriai skleis jums smagius, beveik pasakiškus, žilų herojų, senųjų romantikų, buvusių sovietinių laikų hipių nuotykius, patyrimus ir atradimus. Juk senatvėje, kai viskas atrodo mažiau spalvinga, kai kuriuos dalykus tenka tiesiog susifantazuoti. Spektaklyje susidurs ir pasaulėžiūros, ir religijos, ir priešingi politiniai požiūriai, bet dažniausiai tai bus žmogaus susidūrimas su pačiu savimi, su šalia esančiu ir su savo prisiminimais. Kaip sako patys senelių globos namų gyventojai, Bagadielnė tai jau dangaus priengis. Spektaklio kūrėjai kviečia žiūrovus kartu praverti duris į tą priengį, nes galbūt jame pavyks išvelgti tai, kas bus toliau, ir tai, kas jau liko prieš jį. Rugsėjo 19 dieną 18 valandą spektaklis Duktė pagal Karinos Mikaelis romaną, režisierė Nijolė Mirončikaitė. Danų rašytoja Karina Mikaelis autobiografiniais motyvais paremtame romane Motina su meilė ir švelniu humoru piešė savo motinos portretą. Spektaklį atgims keletas romano epizodų, kuriuose atsiveria įvairias spalvė šeimininių jausmų gama. Kaip ir romano autorė, taip ir šio spektaklio kūrėjos kalba apie sudėtingus, prieštaringus, neišsakytus, nuslėptus jausmus, o kartu be galo šiltus ir kupinus užuojautos ryšius tarp artimiausių žmonių – motinos ir jos vaikų. Ar tikrai motinos geriausiai pažįsta savo vaikus? Kaip vaikams gyventi su savo tėvų praeities šešėliais, kaip mylėti savo artimuosius, kad ta meilė jų nežeistų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Jauni Lietuvos gyventojai dėl savo finansinės gerovės pensijoje nerimauja labiau nei šalies vidurkis, tačiau jai kaupia rečiausiai. Pensijai visai nekaupia 40,9% 18-29 metų gyventojų. Tarp studentų daugiau nei pusė, rodo Luminor banko užsakymo atlikta apklausa. Pasak banko atstovės Loretos Anačiajienės, nerimą dėl ateities gali sumažinti konkretus žingsnis – pradėti kaupti, kad ir nedidelėmis sumomis. Jaunam žmogui pensija dažnai atrodo labai tolima, todėl pirmenybė įsteigia artimesniems tikslams, studijoms, pirmajam darbui, būstui, finansiniai nepriklausomybei. Tačiau apklausos rezultatai rodo, kad jauni žmonės dėl ateities vis tiek nerimauja. Ši nerima gali sumažinti konkretus veiksmai. Pavyzdžiui, kasdien atsisakant vieno puodelio kavos išsinešti, o sutaupytus pinigus reguliariai skiriant kaupimui, sako ekspertė. Sulaukus pilnametystės dažniausiai dar tik kuriami finansiniai pagrindai. Pradedama dirbti, planuojamos pirmos didesnės išlaidos, kartais dar nėra aišku, kaip atrodys karjera ar pajamos po kelerių metų. Vis dėlto pasak Loretos Načiajienės, tai kaip tik tinkamas metas pradėti.

0: vyresniame amžiuje svarbiausia nesukaupti kuo daugiau iš karto, o pradėti. Jei žmogus įpranta kiekvieną mėnesį dalį pajamų skirti ateičiai, vėliau augant pajamoms šį įprotį išlaikyti tampa lengviau. Be to, anksti pradėjus kaupti ir investuoti, ilgesnį laiką veikia sudėtinių palūkanų principas, sako ekspertė. Jauniems žmonėms įpatarė pradėti nuo aiškios asmeninių finansų struktūros, turėti finansinę pagalvę, įsivertinti būtinasias išlaidas, nuspręsti, kokią dalį pajamų galima nuolat skirti ilgalaikiam kaupimui. Net jei suma iš pradžių atrodo simbolinė, svarbu, kad ji būtų pervedama reguliariai. Aktyviausiai pensijai kaupė 40-49 metų gyventojai. Antrojoje pensijų pakopoje dalyvauja 44,3% šios amžiaus grupės žmonių. Tarp 50-59 metų gyventojų ši dalis siekia 43,1%. Pasak ekspertės, šiame gyvenimo etape dažnai jau būna aiškesnės pajamos, karjeros kryptis, šeimos finansiniai įsipareigojimai ir ilgalaikiai tikslai. Todėl žmonės rimčiau įsivertina ir būsimą pensiją. 40-mečiams verta ne tik pradėti, jei to dar nepadarė, bet ir peržiūrėti, ar kaupimas atitinka jų tikslus. Šiame amžiuje dar yra pakankamai laiko sukaupti reikšmingą rezervą. Tačiau sprendimus atidėlioti jau nebe taip palanku, teigia Loreta Načajienė. Ji patarė šiame etape įsivertinti ne tik dalyvavimo antrojoje pensijų pakopoje, bet ir papildomo kaupimo galimybės trečiojoje pakopoje ar kitose ilgalaikio investavimo priemonėse. Pasirinkimas turėtų priklausyti nuo pajamų stabilumo, turimų įsipareigojimų, rizikos tolerancijos ir to, kiek laiko liko iki pensijos. Vyresniame amžiuje dalis žmonių mano, kad pradėti kaupti pensiją jau per vėlu. Vis dėlto Loretos Načajienės teigimu toks požiūris gali būti klaidinantis. Jei žmogui 50 metų, iki pensijos dar gali būti likę daugiau nei dešimtmetis. Tai nėra trumpas laikotarpis. Žinoma, pradėjus vėliau, laiko mažiau. Todėl reikėtų realistiškai įsivertinti įmokų dydį, pasirinkti tinkamą rizikos lygį, tačiau pradėti vis tiek verta, pabrėžia ekspertė. Sulaukus 50 metų, ji rekomenduoja aiškiai susiskaičiuoti, kokių pajamų galima tikėtis pensijoje, kokios gali būti būtinosios išlaidos, kokio papildomo rezervo gali reikėti. Šiame etape ypač svarbu vengti impulsyvių sprendimų, rinktis tokias kaupimo priemonės, kurių rizika suprantama. Labiausiai dėl būsimos finansinės gerovės nerimauja studentai, neužtikrintai jaučiasi 47,8% jų, rodo apklausa. Pasak ekspertės, aiškus kaupimo planas gali padėti šį nerimą sumažinti. Šie skaičiai rodo, kad nerimas dėl ateities nėra tik vyresnių žmonių tema. Jauni gyventojai taip pat jaučia neapibrėžtumą, tačiau dalis jų dar nėra pradėję imtis veiksmų. Būtent todėl svarbu apie pensiją kalbėti ne kaip apie labai tolimą gyvenimo etapą, o kaip apie finansinį tikslą, kurio galima pradėti siekti jau dabar. Teigia ekspertė. Papildomai trečioje pensijų pakopoje patys kaupė 16,5% 18-29 metų gyventojų. Tarp 40-49 metų gyventojų ši dalis siekia 26,2%.
1: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Saugi darbo aplinka šiandien vis dažniau siejama ne tik su akivaizdžiomis fizinėmis rizikomis, bet ir su pamažu besikaupiančiais iššūkiais darbuotojų sveikatai. Vienas iš tokių iššūkių – tai sėdimas darbas, kuris yra tapęs kasdienybė dideliai daliai dirbančiųjų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tyrimai rodo, kad ilgas sėdėjimas šiandien įvardyjamas kaip viena pagrindinių su darbu susijusių sveikatos rizikų. Lietuvoje ši problema taip pat aktuali. Remiantis naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis, sėdima arba mažo fizinio aktyvumo reikalaujantį darbą, mūsų šalyje dirba 36% vyrų ir 42% moterų. Skirtingai nei fizinį pavojų keliančiose darbo vietose, biurose ar dirbant nuotoliniu būdu rizikos dažnai lieka nepastebėtos. Ilgos valandos prie kompiuterio ribotas judėjimas ir nuolatinis ekranų naudojimas siejami su didesniais nusiskundimais dėl nugaros, regos ar bendros savijautos. Tokiose darbo vietose didelę reikšmę turi kasdieniai įpročiai, kiek judame ar darome pertraukas, kaip organizuojame savo darbo laiką. Sako Audrius Zinevičius, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos draudimo ekspertas. Jis atkreipė dėmesį, kad sėdimo darbo poveikis dažniausiai pasireiškia palaipsniui, todėl svarbu sąmoningai kasdienę rutiną įtraukti paprastus, bet veiksmingus įpročius. Ilgalaikio sėdėjimo poveikį galima mažinti gana paprastais kasdieniais sprendimais. Svarbu reguliariai daryti pertraukas, keisti kūno padėtį, pasirūpinti ergonomišką darbo vietą, į dienotvarkę įtraukti daugiau judėjimo. Taip pat verta riboti nepertraukiamą laiką prie ekranų ir nepamiršti profilaktinių sveikatos patikrinimo. Tokie įpročiai padeda išlaikyti gerą savijautą, sumažinti ilgainiui atsirandančių negalavimų riziką, sako Audrius Zinevičius. Lietuvos draudimo duomenys rodo,

0: rodo, kad praėjusiais metais šalies įmonių ir bendrovių darbuotojai registravo daugiau nei 280 tūkstančių darbdavio suteikiamo sveikatos draudimo žalų. Dažniausiai pasirenkamos sritis išlieka specialistų konsultacijos, diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai. Audrius Zinevičius pastebi, kad šalies dirbantieji aktyviausiai naudojasi tomis sveikatos draudimo paslaugomis, kurios susijusios su bendrais sveikatos nusiskundimais ir jų ištyrimu. Matome, kad didžiausias srautai tenka paslaugoms susijusiam su savijautos įvertinimu ir ištyrimu. Taip pat kasmet stebime sezoniškumą, kada klientai labiausiai rūpinasi savo sveikata. Tai daugiau vyksta metų pradžioje ir rudens sezonu, teigia Audrius Zinevičius. Pasak eksperto, tai patvirtina ir mėnesinė statistika. Aktyviausiais laikotarpiais darbuotojų registruojamų žalų skaičius reikšmingai išauga. Pirmai metų ketvirtais būna apie 15% didesnis nei vidutinis mėnesio lygis per metus, metų pabaigoje apie 10% didesnis. Tuo metu vasaros mėnesiais darbuotojai savo sveikata rūpinasi pasyviau. Pavyzdžiui, rugpjūtį registruojamų sveikatos draudimo žalų skaičius būna apie 25% mažesnis nei vidutinis mėnesio lygis, rodo draudimo bendrovės duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas iš reikšmingiausių šiuolaikinių sveikatos rizikos veiksnių. Skaičiuojama, kad vienas iš keturių suaugusiųjų visame pasaulyje juda per mažai. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę skirti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fizinei veiklai. Ir net nedideli kasdieniai judėjimo pokyčiai gali turėti reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai ir geresnei savijautai.
1: Radio klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Saugi darbo aplinka šiandien vis dažniau siejama ne tik su akivaizdžiomis fizinėmis rizikomis, bet ir su pamažu besikaupiančiais iššūkiais darbuotojų sveikatai. Vienas iš tokių iššūkių – tai sėdimas darbas, kuris yra tapęs kasdienybė dideliai daliai dirbančiųjų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tyrimai rodo, kad ilgas sėdėjimas šiandien įvardyjamas kaip viena pagrindinių su darbu susijusių sveikatos rizikų. Lietuvoje ši problema taip pat aktuali. Remiantis naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis, sėdima arba mažo fizinio aktyvumo reikalaujantį darbą, mūsų šalyje dirba 36% vyrų ir 42% moterų. Skirtingai nei fizinį pavojų keliančiose darbo vietose, biurose ar dirbant nuotoliniu būdu rizikos dažnai lieka nepastebėtos. Ilgos valandos prie kompiuterio, ribotas judėjimas ir nuolatinis ekranų naudojimas siejami su didesniais nusiskundimais dėl nugaros, regos ar bendros savijautos. Tokiose darbo vietose didelę reikšmę turi kasdieniai įpročiai, kiek judame ar darome pertraukas, kaip organizuojame savo darbo laiką. Sako Audrius Zinevičius, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos draudimo ekspertas. Jis atkreipė dėmesį, kad sėdimo darbo poveikis dažniausiai pasireiškia palaipsniui, todėl svarbu sąmoningai kasdienę rutiną įtraukti paprastus, bet veiksmingus įpročius. Ilgalaikio sėdėjimo poveikį galima mažinti gana paprastais kasdieniais sprendimais. Svarbu reguliariai daryti pertraukas, keisti kūno padėtį, pasirūpinti ergonomišką darbo vietą, į dienotvarkę įtraukti daugiau judėjimo. Taip pat verta riboti nepertraukiamą laiką prie ekranų ir nepamiršti profilaktinių sveikatos patikrinimo. Tokie įpročiai padeda išlaikyti gerą savijautą, sumažinti ilgainiui atsirandančių negalavimų riziką, sako Audrius Zinevičius. Lietuvos draudimo duomenys rodo, kad praėjusiais metais šalies įmonių ir bendrovių darbuotojai registravo daugiau nei 280 tūkstančių darbdavio suteikiamos sveikatos draudimo žalų. Dažniausiai pasirenkamos sritis išlieka specialistų konsultacijos, diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai. Audrius Zinevičius pastebi, kad šalies dirbantieji aktyviausiai naudojasi tomis sveikatos draudimo paslaugomis, kurios susijusios su bendrais sveikatos nusiskundimais ir jų ištyrimu. Matome, kad didžiausias srautai tenka paslaugoms susijusiam su savijautos įvertinimu ir ištyrimu. Taip pat kasmet stebime sezoniškumą, kada klientai labiausiai rūpinasi savo sveikata. Tai daugiau vyksta metų pradžioje ir rudens sezonu, teigia Audrius Zinevičius. Pasak eksperto, tai patvirtina ir mėnesinė statistika.

0: aktyviausiais laikotarpiais, darbuotojų registruojamų žalų skaičius reikšmingai išauga. Pirmai metų ketvirtais būna apie 15% didesnis nei vidutinis mėnesio lygis per metus, metų pabaigoje apie 10% didesnis. Tuo metu vasaros mėnesiais darbuotojai savo sveikata rūpinasi pasyviau. Pavyzdžiui, rugpjūtį registruojamų sveikatos draudimo žalų skaičius būna apie 25% mažesnis nei vidutinis mėnesio lygis, rodo draudimo bendrovės duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas iš reikšmingiausių šiuolaikinių sveikatos rizikos veiksnių. Skaičiuojama, kad vienas iš keturių suaugusiųjų visame pasaulyje juda per mažai. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę skirti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fizinei veiklai. Ir net nedideli kasdieniai judėjimo pokyčiai gali turėti reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai ir geresnei savijautai.
1: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Aržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tėkmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į lietuviškos kino klasikos dienas. Šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surengtos daugiau nei 40 miestų, miestelių ir kaimų visoje šalyje. Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliajo versijai. Atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugražinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę. Pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais, istorikais, galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybes. Fotografijos muziejuje Šiauliuose rugsėjo 17 dieną bus rodomi du filmai. 17:30 Almanto Grikevičiaus melodrama Jo žmonos išpažintis 1983 metų filmas. 19:00 Artūro Pozniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko 1986 metų filmas. Almanto Grikevičiaus Jo žmonos išpažintis drama apie vidinius moters išgyvenimus, neišsipildžiusias svajones ir meilės ilgesį. Irena dirba ne pagal specialybę, o kadaise romantiškas jos ryšys su vyru, chirurgu Jonu, jau išblėso. Viltį pradėti gyvenimą iš naujo pažadina jausmai perspektyviam mokslininkui Richardui, dėl kurio ji pasiryžta palikti šeimą. Tačiau ir ši meilė atneša nusivylimą. Šiam filmui, kaip ir daugeliu kitų Almanto Grikevičiaus kūrinių, scenarijų parašė režisierius Vytautas Žalakevičius. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Rūta Staliliūnaitė, Juozas Budraitis, Leonidas Filatovas, taip pat vaidina Nelė Savičenko ir Kostas Smoriginas. Artūro Pozniakovo Kažkas atsitiko susitinka trys tuo metu itin populiarūs Lietuvos muzikos vardai – Vytautas Kernagis su grupe Artelė, Foje ir Antis. Prieš 40 metų atgimimo priešaušryje sukurti jų vaizdo klipai fiksuoja ne tik ryškiausius to meto muzikos reiškinius, bet ir visuomenėje jau brestančių permainų nuotaiką. Tai filmas tampa autentišku savo epochos liudijimu. Organizatoriai – Lietuvos kino centras ir Šiaulių aušros muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų, surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zoarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Saugi darbo aplinka šiandien vis dažniau siejama ne tik su akivaizdžiomis fizinėmis rizikomis, bet ir su pamažu besikaupiančiais iššūkiais darbuotojų sveikatai. Vienas iš tokių iššūkių – tai sėdimas darbas, kuris yra tapęs kasdienybė dideliai daliai dirbančiųjų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tyrimai rodo, kad ilgas sėdėjimas šiandien įvardyjamas kaip viena pagrindinių su darbu susijusių sveikatos rizikų. Lietuvoje ši problema taip pat aktuali. Remiantis naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis, sėdima arba mažo fizinio aktyvumo reikalaujantį darbą, mūsų šalyje dirba 36% vyrų ir 42% moterų. Skirtingai nei fizinį pavojų keliančiose darbo vietose, biurose ar dirbant nuotoliniu būdu rizikos dažnai lieka nepastebėtos. Ilgos valandos prie kompiuterio, ribotas judėjimas ir nuolatinis ekranų naudojimas siejami su didesniais nusiskundimais dėl nugaros, regos ar bendros savijautos. Tokiose darbo vietose didelę reikšmę turi kasdieniai įpročiai, kiek judame ar darome pertraukas, kaip organizuojame savo darbo laiką. Sako Audrius Zinevičius, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos draudimo ekspertas. Jis atkreipė dėmesį, kad sėdimo darbo poveikis dažniausiai pasireiškia palaipsniui, todėl svarbu sąmoningai kasdienę rutiną įtraukti paprastus, bet veiksmingus įpročius. Ilgalaikio sėdėjimo poveikį galima mažinti gana paprastais kasdieniais sprendimais. Svarbu reguliariai daryti pertraukas, keisti kūno padėtį, pasirūpinti ergonomišką darbo vietą, į dienotvarkę įtraukti daugiau judėjimo. Taip pat verta riboti nepertraukiamą laiką prie ekranų ir nepamiršti profilaktinių sveikatos patikrinimo. Tokie įpročiai padeda išlaikyti gerą savijautą, sumažinti ilgainiui atsirandančių negalavimų riziką, sako Audrius Zinevičius. Lietuvos draudimo duomenys rodo, kad praėjusiais metais šalies įmonių ir bendrovių darbuotojai registravo daugiau nei 280 tūkstančių darbdavio suteikiamo sveikatos draudimo žalų. Dažniausiai pasirenkamos sritis išlieka specialistų konsultacijos, diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai. Audrius Zinevičius pastebi, kad šalies dirbantieji aktyviausiai naudojasi tomis sveikatos draudimo paslaugomis, kurios susijusios su bendrais sveikatos nusiskundimais ir jų ištyrimu. Matome, kad didžiausias srautai tenka paslaugoms susijusiam su savijautos įvertinimu ir ištyrimu. Taip pat kasmet stebime sezoniškumą, kada klientai labiausiai rūpinasi savo sveikata. Tai daugiau vyksta metų pradžioje ir rudens sezonu, teigia Audrius Zinevičius. Pasakė eksperto, tai patvirtina ir mėnesinė statistika. Aktyviausiais laikotarpiais darbuotojų registruojamų žalų skaičius reikšmingai išauga. Pirmai metų ketvirtais būna apie 15% didesnis nei vidutinis mėnesio lygis per metus, metų pabaigoje apie 10% didesnis. Tuo metu vasaros mėnesiais darbuotojai savo sveikata rūpinasi pasyviau. Pavyzdžiui, rugpjūtį registruojamų sveikatos draudimo žalų skaičius būna apie 25% mažesnis nei vidutinis mėnesio lygis, rodo draudimo bendrovės duomenys. Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas iš reikšmingiausių šiuolaikinių sveikatos rizikos veiksnių. Skaičiuojama, kad vienas iš keturių suaugusiųjų visame pasaulyje

juda per mažai. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę skirti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fiziniai veiklai. Ir net nedideli kasdieniai judėjimo pokyčiai gali turėti reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai ir geresnei savijautai.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek, koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorių Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 18 dieną 18.30 spektaklių žaidimas Bagadielne. Tai 8 skirtingos, bet tarpusavėje labai susijusios istorijos iš vienų senelių globos namų. Aktoriai pasiūlys žiūrovams patiems išsirinkti, kokias istorijas jie norės pamatyti. Bagadielne pasakoja apie žmonės, nugyvenusius skirtingus gyvenimus, turėjusius skirtingas patirtis ir likimus, bet galiausiai atsidūrusius viename bendrame taške. Tai, kad vaidinamos pjesės herojai yra senelių globos namų gyventojai, visai nereiškia, kad žiūrovai spektaklio metu bus skandinami liūdesyje ir užuojautoje. Anaip tol, spektaklio aktorės skleis jums smagius, beveik pasakiškus, žilų herojų, senų romantikų, buvusių sovietinių laikų hipių nuotykius, patyrimus ir atradimus. Juk senatvėje, kai viskas atrodo mažiau spalvinga, kai kuriuos dalykus tenka tiesiog susifantazuoti. Spektaklyje susidurs ir pasaulėžiūros, ir religijos, ir priešingi politiniai požiūriai, bet dažniausiai tai bus žmogaus susidūrimas su pačiu savimi, su šalia esančiu ir su savo prisiminimais. Kaip sako patys senelių globos namų gyventojai, Bagadielne tai jau dangaus priengis. Spektaklio kūrėjai kviečia žiūrovus kartu praverti duris į tą priengį, nes galbūt jame pavyks išvelgti tai, kas bus toliau, ir tai, kas jau liko prieš jį. Rugsėjo 19 dieną 18 valandą spektaklis Duktė pagal Karinos Mikaelis romaną, režisierė Nijolė Mirončikaitė. Danų rašytoja Karina Mikaelis autobiografiniais motyvais paremtame romane Motina su meilė ir švelniu humoru piešė savo motinos portretą. Spektaklį atgims keletas romano epizodų, kuriuose atsiveria įvairias spalvės šeimininių jausmų gama. Kaip ir romano autorė, taip ir šio spektaklio kūrėjos kalba apie sudėtingus, prieštaringus, neišsakytus, nuslėptus jausmus, o kartu be galo šiltus ir kupinus užuojautos ryšius tarp artimiausių žmonių – motinos ir jos vaikų. Ar tikrai motinos geriausiai pažįsta savo vaikus? Kaip vaikams gyventi su savo tėvų praeitie šešėliais, kaip mylėti savo artimuosius, kad ta meilė jų nežeistų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Saugi darbo aplinka šiandien vis dažniau siejama ne tik su akivaizdžiomis fizinėmis rizikomis, bet ir su pamažu besikaupiančiais iššūkiais darbuotojų sveikatai. Vienas iš tokių iššūkių – tai sėdimas darbas, kuris yra tapęs kasdienybė dideliai daliai dirbančiųjų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tyrimai rodo, kad ilgas sėdėjimas šiandien įvardyjamas kaip viena pagrindinių su darbu susijusių sveikatos rizikų. Lietuvoje ši problema taip pat aktuali. Remiantis naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis, sėdima arba mažo fizinio aktyvumo reikalaujantį darbą, mūsų šalyje dirba 36% vyrų ir 42% moterų. Skirtingai nei fizinį pavojų keliančiose darbo vietose, biurose ar dirbant nuotoliniu būdu rizikos dažnai lieka nepastebėtos. Ilgos valandos prie kompiuterio, ribotas judėjimas ir nuolatinis ekranų naudojimas siejami su didesniais nusiskundimais dėl nugaros, regos ar bendros savijautos. Tokiose darbo vietose didelę reikšmę turi kasdieniai įpročiai, kiek judame ar darome pertraukas, kaip organizuojame savo darbo laiką. Sako Audrius Zinevičius, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos draudimo ekspertas. Jis atkreipė dėmesį, kad sėdimo darbo poveikis dažniausiai pasireiškia palaipsniui, todėl svarbu sąmoningai kasdienę rutiną įtraukti paprastus, bet veiksmingus įpročius. Ilgalaikio sėdėjimo poveikį galima mažinti gana paprastais kasdieniais sprendimais. Svarbu reguliariai daryti pertraukas, keisti kūno padėtį, pasirūpinti ergonomišką darbo vietą, į dienotvarkę įtraukti daugiau judėjimo. Taip pat verta riboti nepertraukiamą laiką prie ekranų ir nepamiršti profilaktinių sveikatos patikrinimo. Tokie įpročiai padeda išlaikyti gerą savijautą, sumažinti ilgainiui atsirandančių negalavimų riziką, sako Audrius Zinevičius. Lietuvos draudimo duomenys rodo, kad praėjusiais metais šalies įmonių ir bendrovių darbuotojai registravo daugiau nei 280 000 darbdavio suteikiamo sveikatos draudimo žalų. Dažniausiai pasirenkamos sritis išlieka specialistų konsultacijos, diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai. Audrius Zinevičius pastebi, kad šalies dirbantieji aktyviausiai naudojasi tomis sveikatos draudimo paslaugomis, kurios susijusios su bendrais sveikatos nusiskundimais ir jų ištyrimu. Matome, kad didžiausias srautai tenka paslaugoms susijusiam su savijautos įvertinimu ir ištyrimu. Taip pat kasmet stebime sezoniškumą, kada klientai labiausiai rūpinasi savo sveikata. Tai daugiau vyksta metų pradžioje ir rudens sezonu, teigia Audrius Zinevičius. Pasakė eksperto, tai patvirtina ir mėnesinė statistika. Aktyviausiais laikotarpiais darbuotojų registruojamų žalų skaičius reikšmingai išauga. Pirmai metų ketvirtais būna apie 15% didesnis nei vidutinis mėnesio lygis per metus, metų pabaigoje apie 10% didesnis. Tuo metu vasaros mėnesiais darbuotojai savo sveikata rūpinasi pasyviau. Pavyzdžiui, rugpjūtį registruojamų sveikatos draudimo žalų skaičius būna apie 25% mažesnis nei vidutinis mėnesio lygis, rodo draudimo bendrovės duomenys. Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas iš reikšmingiausių šiuolaikinių sveikatos rizikos veiksnių. Skaičiuojama, kad vienas iš keturių suaugusiųjų visame pasaulyje juda per mažai. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę skirti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fiziniai veiklai. Ir net nedideli kasdieniai judėjimo pokyčiai gali turėti reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai ir geresnei savijautai.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Saugi darbo aplinka šiandien vis dažniau siejama ne tik su akivaizdžiomis fizinėmis rizikomis, bet ir su pamažu besikaupiančiais iššūkiais darbuotojų sveikatai. Vienas iš tokių iššūkių – tai sėdimas darbas, kuris yra tapęs kasdienybė dideliai daliai dirbančiųjų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tyrimai rodo, kad ilgas sėdėjimas šiandien įvardyjamas kaip viena pagrindinių su darbu susijusių sveikatos rizikų. Lietuvoje ši problema taip pat aktuali. Remiantis naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis, sėdima arba mažo fizinio aktyvumo reikalaujantį darbą, mūsų šalyje dirba 36% vyrų ir 42% moterų. Skirtingai nei fizinį pavojų keliančiose darbo vietose, biurose ar dirbant nuotoliniu būdu rizikos dažnai lieka nepastebėtos. Ilgos valandos prie kompiuterio, ribotas judėjimas ir nuolatinis ekranų naudojimas siejami su didesniais nusiskundimais dėl nugaros, regos ar bendros savijautos. Tokiose darbo vietose didelę reikšmę turi kasdieniai įpročiai, kiek judame ar darome pertraukas, kaip organizuojame savo darbo laiką. Sako Audrius Zinevičius, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos draudimo ekspertas. Jis atkreipė dėmesį, kad sėdimo darbo poveikis dažniausiai pasireiškia palaipsniui, todėl svarbu sąmoningai kasdienę rutiną įtraukti paprastus, bet veiksmingus įpročius. Ilgalaikio sėdėjimo poveikį galima mažinti gana paprastais kasdieniais sprendimais. Svarbu reguliariai daryti pertraukas, keisti kūno padėtį, pasirūpinti ergonomišką darbo vietą, į dienotvarkę įtraukti daugiau judėjimo. Taip pat verta riboti nepertraukiamą laiką prie ekranų ir nepamiršti profilaktinių sveikatos patikrinimo. Tokie įpročiai padeda išlaikyti gerą savijautą, sumažinti ilgainiui atsirandančių negalavimų riziką, sako Audrius Zinevičius. Lietuvos draudimo duomenys rodo, kad praėjusiais metais šalies įmonių ir bendrovių darbuotojai registravo daugiau nei 280 tūkstančių darbdavio suteikiamos sveikatos draudimo žalų. Dažniausiai pasirenkamos sritis išlieka specialistų konsultacijos, diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai. Audrius Zinevičius pastebi, kad šalies dirbantieji aktyviausiai naudojasi tomis sveikatos draudimo paslaugomis, kurios susijusios su bendrais sveikatos nusiskundimais ir jų ištyrimu. Matome, kad didžiausias srautai tenka paslaugoms susijusiam su savijautos įvertinimu ir ištyrimu. Taip pat kasmet stebime sezoniškumą, kada klientai labiausiai rūpinasi savo sveikata. Tai daugiau vyksta metų pradžioje ir rudens sezonu, teigia Audrius Zinevičius. Pasakė eksperto, tai patvirtina ir mėnesinė statistika. Aktyviausiais laikotarpiais darbuotojų registruojamų žalų skaičius reikšmingai išauga. Pirmai metų ketvirtais būna apie 15% didesnis nei vidutinis mėnesio lygis per metus, metų pabaigoje apie 10% didesnis. Tuo metu vasaros mėnesiais darbuotojai savo sveikata rūpinasi pasyviau. Pavyzdžiui, rugpjūtį registruojamų sveikatos draudimo žalų skaičius būna apie 25% mažesnis nei vidutinis mėnesio lygis, rodo draudimo bendrovės duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas iš reikšmingiausių šiuolaikinių sveikatos rizikos veiksnių. Skaičiuojama, kad vienas iš keturių suaugusiųjų visame pasaulyje juda per mažai. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę skirti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fiziniai veiklai. Ir net nedideli kasdieniai judėjimo pokyčiai gali turėti reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai ir geresnei savijautai.
0: Radio klubo žinios.
2: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body and the possibilities of the mind. Being active for over 4 decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood and physical limits of the body. Abramović was born in Serbia, former Yugoslavia. Abramović was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious, and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of 6, when her brother was born, she began living with her parents and took piano, French, and English lessons. While she didn't take art lessons, she took an early interest in art and enjoyed painting as a child. Life in Abramović's parental home under her mother's strict supervision was difficult. When Abramović

0: Vienas iš tokių iššūkių – tai sėdimas darbas, kuris yra tapęs kasdienybė dideliai daliai dirbančiųjų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tyrimai rodo, kad ilgas sėdėjimas šiandien įvardyjamas kaip viena pagrindinių su darbu susijusių sveikatos rizikų. Lietuvoje ši problema taip pat aktuali. Remiantis naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis, sėdimą arba mažo fizinio aktyvumo reikalaujantį darbą mūsų šalyje dirba 36% vyrų ir 42% moterų. Skirtingai nei fizinį pavojų keliančiose darbo vietose, biurose ar dirbant nuotoliniu būdu rizikos dažnai lieka nepastebėtos. Ilgos valandos prie kompiuterio, ribotas judėjimas ir nuolatinis ekranų naudojimas siejami su didesniais nusiskundimais dėl nugaros, regos ar bendros savijautos. Tokiose darbo vietose didelę reikšmę turi kasdieniai įpročiai, kiek judame ar darome pertraukas, kaip organizuojame savo darbo laiką. Sako Audrius Zinevičius, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos draudimo ekspertas. Jis atkreipė dėmesį, kad sėdimo darbo poveikis dažniausiai pasireiškia palaipsniui, todėl svarbu sąmoningai kasdienę rutiną įtraukti paprastus, bet veiksmingus įpročius. Ilgalaikio sėdėjimo poveikį galima mažinti gana paprastais kasdieniais sprendimais. Svarbu reguliariai daryti pertraukas, keisti kūno padėtį, pasirūpinti ergonomišką darbo vietą, į dienotvarkį įtraukti daugiau judėjimo. Taip pat verta riboti nepertraukiamą laiką prie ekranų ir nepamiršti profilaktinių sveikatos patikrinimo. Tokie įpročiai padeda išlaikyti gerą savijautą, mažinti ilgainiui atsirandančių negalavimų riziką, sako Audrius Zinevičius. Lietuvos draudimo duomenys rodo, kad praėjusiais metais šalies įmonių ir bendrovių darbuotojai registravo daugiau nei 280 tūkstančių darbdavio suteikiamo sveikatos draudimo žalų. Dažniausiai pasirenkamos sritis išlieka specialistų konsultacijos, diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai. Audrius Zinevičius pastebi, kad šalies dirbantieji aktyviausiai naudojasi tomis sveikatos draudimo paslaugomis, kurios susijusios su bendrais sveikatos nusiskundimais ir jų ištyrimu. Matome, kad didžiausias srautai tenka paslaugoms susijusiams su savijautos įvertinimu ir ištyrimu. Taip pat kasmet stebime sezoniškumą, kada klientai labiausiai rūpinasi savo sveikata. Tai daugiau vyksta metų pradžioje ir rudens sezonu, teigia Audrius Zinevičius. Pasak eksperto, tai patvirtina ir mėnesinė statistika. Aktyviausiais laikotarpiais darbuotojų registruojamų žalų skaičius reikšmingai išauga. Pirmąjį metų ketvirtais būna apie 15% didesnis nei vidutinis mėnesio lygis per metus, metų pabaigoje apie 10% didesnis. Tuo metu vasaros mėnesiais darbuotojai savo sveikata rūpinasi pasyviau. Pavyzdžiui, rugpjūtį registruojamų sveikatos draudimo žalų skaičius būna apie 25% mažesnis nei vidutinis mėnesio lygis, rodo draudimo bendrovės duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas iš reikšmingiausių šiuolaikinių sveikatos rizikos veiksnių. Skaičiuojama, kad vienas iš keturių suaugusiųjų visame pasaulyje juda per mažai. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę skirti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fiziniai veiklai. Ir net nedideli kasdieniai judėjimo pokyčiai gali turėti reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai ir geresnei savijautai.
1: Radio klubo žinios.
2: Let's talk.
3: Recycling is still the biggest problem for world, but if we can be a bit more sensitive, we will be benefit for world much more. Now we will speak about benefits of recycling for economic and environment. The recycling benefits have the potential to affect the world in general, both socially and economically. The first of these benefits in environmental health. Thanks to recycling, the amount of waste material released to nature is greatly reduced, and wastage is prevented. But the benefits are not limited to this, being benefits for environment as well. Economic contributions of recycling. Contribution of recycling, the economy is primarily prevent waste. It is possible that waste materials which may be useful are prevented from being wasted and can be used by the society. It helps eliminate the problems such as transportation of storage of waste materials and waste. Provide to use less raw material, prevent unnecessary energy use. It provides the use of waste materials as a brand new product consumers, prevents the problem of waste materials in crowded populated areas. By creating a new line of business, it increases employment and reduces unemployment. Environment contribution of recycling. Recycling helps to protect trees, minerals, and water resources. It greatly reduces the search for new raw materials, for the production of consumables.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.